آپ کو بھی کبھی ایسی مشقت کرنی پڑی شوتاؤ کیا کسی خاص جگہ کو ڈھونڈنے میں, کسی جگہ پر جب آپ پہلی بار گئے؟ ایک ہمارے شوتا لکھتے ہیں کہ اونٹ کی سواری تو پرائے سبھی سمندری تٹ پر اپلبدھ ہے اور پوری میرے گھر سے 80 کلومیٹر دوری پر ہے, بچے بھی تو اونٹ کی سواری کیے ہیں. ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ بالکل آپ نے جیسا پوچھا, موسم تو ہوتے ہی ہیں پیارے, ہر موسم کی اپنی الگ وشیشتا ہے اور پکوان بھی. سردیوں کی پرتیکشا رہتی ہے ہمیں کیونکہ ہمارے لکھنؤ میں نمش سردیوں میں ہی تو ملتا ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں, راجستھان میں اونٹ کی سواری یہاں کے پریٹن کا ایک مکھیہ اور بے حد خوبصورت آکرشن ہے. تھار مروستھر کے سنہرے ریتیلے ٹیلوں کے بیچ اونٹ پر بیٹھ کر سوریاست یا سوریودے دیکھنا ایک جیون بھر نہ بھولنے والا انبھو ہوتا ہے. اونٹ پر بیٹھتے اور اترتے سمے

ایک بار مسکرا دو اس فلم میں آشا بھوسلے مکیش کی آوازیں آپ نے سنی, ایس ایچ بہاری کے بولوں کو سر میں ڈھالا او پی نیئر نے, اس گیت کو سننا چاہا دارا گنج پریاگ راج اتر پردیش سے گنگا رام پانڈے, تیرتھ راج پانڈے, دلیپ شرما, دھرو راج پانڈے اور ان کے بہت سے ساتھی. اسی گیت کو سننا چاہا سکندر علی خان بدر الدین شمس الدین کی باڑی کے پاس سے, اور یہ پتر آیا بیکانیر راجستھان سے. ایک اور شروتا نے اس گیت کی فرمائش کی ضلع امراوتی سے, پروین نگر سے. یہ ہیں چندو ہاتولے, سیما ہاتولے, گنج ڈنڈوارا اتر پردیش سے, بی پی گوتم, سریتا, اننیا, کش, رنکو ٹنکو, رینا, ایشوریا, شری. آپ سبھی کی فرمائش تھی.